0: se
1: i lekuva se.
2: Sovreli minutaža za govor na masaž.
3: Dragi moji, deneska su mene je Danijela Pančetović.
1: Kaži, Danče.
4: Imam trema, strašno. Niko nema da se smeje, kje bide strašno veselo. Sveke što ne se gleda koliko sam crvena.
1: To misliš ti za emisiju da Sovreli?
4: Podobro ništa da ne kažem.

0: znam i engleski, znam i francuski. Ne se sramam, ja znam francuski, samo za francuski odlibešim mojvet. Go znam i mislim nekad dobro baratam.
1: Danče, site znat kako pe grupa Makedonija i kako pe Daniela Pančetović, no kakvi pesnopojci se tatko ti Todor Pančetović i brakjata Zoran i Laki, znam samo jas i vednaš kad ti go demonstriram to.
0: Site sme udreni da se razbereme.
2: Zovem se Pančetović Todor, pčelar istraživač. Ja volim muziku i to neobično je volim. Čak šta više, ja sam muzičar, ja sviram, ja pevam.

0: Ratko Stefanovski će vi kažem jasno i glasno. Soul Rally je emisijiće prvoklasno. Ajde još jednaš. Soul Rally je emisijiće prvoklasno.
1: Gospode i dami, vreme za reklami.

0: sovreli minutaža za govor na masaž. Masaž.
1: Čujerom od vas.
2: Dobro, koji ste vi?
1: Ja sam Bovolj od cijelo Belica, Makedonski Brod.
2: Dobro, znate li što je to soul muzik?
1: Da, znam, nema greška.
2: I što je to?
1: Pa svega to, što je, treba mnogo nešto povećati da se kažu, a međutim, nemam vreme za toliko mnogo komentari, mi razbiraš.
2: Te razmijem, a dobro, slušate li emisije Te Soul Rally?
1: Da, je slušam.
2: I zašto je slušate?
1: Pa je slušam zato kao mlad čovjek, sakam obično slušam zabavna muzika i red drugi raut. U odnos na mlada perspektiva koja ni postoji. Ja sam Bovolj od cijelo Belica, Makedonski Brod. Nemam vreme za toliko mnogo komentari, mi razbiraš. U odnos na mlada perspektiva koja ni postoji. S ove mesijate slušam obično so meze, so stara šljivovica i može nešto pečena, naskara pečena pastrpka od Belička reka.
2: A ste slušali za Diana Ross?
1: Za Diana Ross ne sam slušao, obično takva riba ne postoji vo našata reka, Belička reka.
2: Dobro, i ne mi kaže ti što je to soul muzika?
1: Za soul muzikata ne bi mogao dovoljno da zborim, zato što ja su i ne sam se zanimavao mnogo sa soul muzika.
2: Dobro, koja soul pesma bi sakala sada da ispijete?
1: Sada soul pesma bi sakala da je ispijam i na Dedomu Stećuta.

0: Katra antena pet radio mreže. Jedinstvenata što može muzički da se oslobodi od vlijanjetona zeminata teža.
1: Ja sam Vinko Miškovski, živem v Avstriji, a svira po avstrijskih hoteli i se planira da slušam Soul Rally.
2: To je se.

0: Zastani na Lukoil. Natoči Ekto. Premium gorivo. Sozdadeno za poveće.
1: Bikini. Monokini. Plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil. Tvoja energija. Tvoje to leto. Sara Fashion. That summer feeling.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

0: 17 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој ден.

0: Hello, summer.
1: Futbalskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
0: Slušajte na Antena 5 Summer Weekend.